0: Trời ơi. Mày.
1: Đây tôi.
0: Ô, mừng một bà cái đó. Bưng. Ồn má. Ồn má. Có gì gì? Ồn má. Ồn má. Mày vô ồn
2: nhận.
0: Ồn má gì gì? Mừng sọt kìa. Mừng sọt kìa. Quán gì ăn?